onyame mu hei obuntem tim nyankopo wona ye twere wa ye twere butantem tumbi ye biara ni ye endi asie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase mno ene wase